Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

hear my voice as if somebody else was speaking.

patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango.

0: Vai vēlaties, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka. 6:20.

0: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: 6:45 minūtes.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: 7:20.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: 7:42 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

Ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV vakar vakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotik rūterus. CERTLV aicina nekavējoties apzināt visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotik versijām, atbilstoši izmantotajai platformai. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starp finansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. Februāris. Šis finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, to starp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanā apsūdzētā Viktora Guščina atbrīvošanu no apcietinājuma Rīgas pilsētas tiesa pamatojusi ar viņa nesodāmību īpašumu deklarēto dzīvesvietu Latvijā, rūpēm par 95 gadus veco māti un 3 personu galvojumiem. Jau vēstīts, ka viņš ir apsūdzēts par to, ka nodrošināja publikācijas Krievijas propagandas resursam. Tiesa trešdien grozīja Guščinam pirms tam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu uz apsūdzētā nodošanu policijas uzraudzībā un kā papildu drošības līdzeklis viņam noteikts aizliegums izbraukt no valsts. Saima vakar pieņēma likumu grozījumus, kas paredz izglītības un zinātnes ministram uzticēt noteikt mācību gada sākuma un beigu laiku, skolēnu brīvdienu laiku, kā arī valsts pārbaudes darbu norises laiku. Līdz šim spēkā esošā kārtība paredzēja, ka šāds lēmums katru gadu ir jāpieņem valdībai. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejas gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Latvija plāno dabas katastrofas skartajai Nepālai no valsts materiālo rezervju resursiem nosūtīt 6000 segas un 50 ķiveres. Tā liecina izskatīšanai valdībā sagatavotie dokumenti. Saskaņā ar tiem Latvija arī plāno veikt 100 000 eiro iemaksu īpaši izveidotā fondā, lai palīdzētu Nepālas iedzīvotājiem plūdu izraisīto seku mazināšanai. Rīgas domā pirmdien notiks aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Ekumēnisko svētbrīdi vadīs arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Uz aizlūgumu ir aicināti visi, kas vēlas domās un lūkšanās būt kopā ar tiem, kas pazuduši un viņu tuviniekiem. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga FC vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn zaudēja ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
3: 8:20.
4: Sveiki, es esmu Sanda Dejus, tepat no Radio SVH, un šī ir viena no manām mīļākajām dzīvēm.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka. 8:44 minūtes.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām, galvenokārt valsts ziemeļos, mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. To paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas ar 25% likmi gadā, kuru dzēšanas termiņš būtu nākamā gada 26. Februāris. Šis finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, to starp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. Tā saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta nākam piektdien. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv vakarvakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt mikrotik maršrutētājus jeb rūterus. CERT.lv aicina nekavējoties apzināt visas šī uzņēmuma iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām mikrotik versijām, atbilstoši izmantotajai platformai. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar svinīgā ceremonijā līdzšinējo gaisa spēku komandieri pulkvedi Viesturu Masuli amatā nomainīja pulkvedis Edmunds Svenčs. Viņš dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sāka 1996. Gadā un tā laikā ir ieņēmis dažādus komandējošā sastāva amatus sauszemes spēkos un Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā, kā arī guvis starptautisku pieredzi operācijās Irākā un Afganistānā un NATO štābā Polijā. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. Septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejas gaitā. Tajās tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Rīgā Tērbatas ielas posmā no Blaumaņa līdz Dzirnavu ielai nakts būvdarbu dēļ iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Tur no nākamās pirmdienas līdz 24. Septembrim paredzēts atjaunot ietves segumu un darbu veikšanas laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām nērtībām būvdarbu laikā. Vakar beidzot izdevies atrast nomnieku Rēzeknes pašvaldības izbūvētajam spā centram. Vienlaikus tas pats investors ir pieteicies pašvaldības rīkotajai mutiskajai izsolei par līdzās atpūtas centram esošā nekustamā īpašuma pārdošanu. Tajā nākotnē iecerēta viesnīcas būvniecība. Pašvaldība pagaidām abu darījumu summas un investoru neatklāja. Šīs vasaras futbola klubu tēriņi pasaulē sasnieguši jaunu rekordu. Futbola komandām spēlētāju pārejās samaksājot vairāk nekā 8,5 miljārdus eiro. Tā paziņojusi Starptautiskā futbola federāciju asociācija. Tāpat sasniegts jauns pārejas darījumu skaits – vairāk nekā 12,5 tūkstoši. Tēriņu ziņā atkal dominēja Anglijas klubi, kas transfēru maksās, lai piesaistītu spēlētājus no ārzemju klubiem ieguldīja vairāk nekā 2,6 miljārdus eiro. Otrajā vietā ierindojās Itālijas, bet trešajā Spānijas klubi. Bet Latvijas futbola kausa pusfinālā Rīga FC vakar galvaspilsētas derbijā viesos ar 3-2 pārspēja RFS komandu un iekļuva finālā. Tajā pašreizējie Latvijas čempioni otro gadu pēc kārtas tiksies ar Audu, kurai pērn piekāpās ar 1-2. Finālspēle ir paredzēta oktobra beigās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā palaikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir 100. diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Cita starpā Kulbergs minēja, ka iekšlietu ministram Jānim Dombrovam nesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās, ar kuru tiekot muļķoti pašas Nacionālās apvienības vēlētāji. Vēlāk gan viņš par šo ministram atvainojās. Premjera Andra Kulberga valdības 100 dienu sniegums ir vērtējams pretrunīgi, tomēr kopējā virzība ir pozitīva. Šādu viedokli paudis politologs Juris Rozenvalds. Kā vienu no plusiem viņš izcēla atšķirīgo valdības vadītāja komunikācijas stilu, kas sabiedrībai patīk un lielā mērā varētu būt veicinājis arī apvienotā saraksta reitinga kāpumu. Kā vienu no valdības panākumiem Rozenvalds izcēla paveikto drošības jomā, norādot, ka Latvija ir spērusi soli uz priekšu tajā, kā valsts reaģē uz drošības izaicinājumiem. Kā vēl vienu pozitīvu aspektu politologs minēja situāciju ap Nacionālo aviokompāniju Air Baltic, lai gan pilnīgas skaidrības par tās turpmāko nākotni nav, viņa vērtējumā to vismaz uz laiku ir izdevies sakārtot. Siguldas un Saulkrastu novados no šodienas līdz nākamās nedēļas beigām norisināsies zemessardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm, to starp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. To laikā Krimuldas un Sējas pagastos no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Mācībās izmantotie droni būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Tāpat mācību norises vietā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Savukārt valsts aizsardzības mācību nameis dēļ rīta Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza, Stiglova, Kārsava, Mērdzene, Stiglova, otrie Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Ludza, Ezernieki. Uz tiem satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti 2 Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Vācija piešķirs papildu 250 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras steidzamo remontu darbu izmaksu sekšanai. Šī palīdzība paredzēta, lai nodrošinātu enerģijas un siltuma apgādi cilvēkiem Ukrainā, neraugoties uz nemitīgajiem Krievijas uzbrukumiem. Bet šodien pusdienlaikā sāksies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Tās būs pieejamas vietnēs bez rindas LV un Basket LV. Tie, kas iepriekš ir reģistrējušies vietnē 6. spēlētājs LV, biļetes varēja iegādāties jau vakar, bet kustībai pievienojoties tikai šobrīd, iepriekšēja biļešu iegāde būs iespējama vien uz turpmākajām spēlēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv. Izdrukā vēlēšanu zīmi. Izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu. Ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir 100. diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Cita starpā Kulbergs minēja, ka iekšlietu ministram Jānim Dombrovam nesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās, ar kuru tiekot muļķoti pašas Nacionālās apvienības vēlētāji. Vēlāk gan viņš par šo ministram atvainojās. Premjera Andra Kulberga valdības 100 dienu sniegums ir vērtējams pretrunīgi, tomēr kopējā virzība ir pozitīva. Šādu viedokli paudis politologs Juris Rozenvalds. Kā vienu no plusiem viņš izcēla atšķirīgo valdības vadītāja komunikācijas stilu, kas sabiedrībai patīk un lielā mērā varētu būt veicinājis arī apvienotā saraksta reitinga kāpumu. Kā vienu no valdības panākumiem Rozenvalds izcēla paveikto drošības jomā, norādot, ka Latvija ir spērusi soli uz priekšu tajā, kā valsts reaģē uz drošības izaicinājumiem. Kā vēl vienu pozitīvu aspektu politologs minēja situāciju ap Nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Lai gan pilnīgas skaidrības par tās turpmāko nākotni nav, viņa vērtējumā to vismaz uz laiku ir izdevies sakārtot. Siguldas un Saulkrastu novados no šodienas līdz nākamās nedēļas beigām norisināsies zemes sardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas Nacionālās gvardes. To laikā Krimuldas un Sējas pagastos no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Mācībās izmantotie droni būs bez apbruņojuma un tie neradīs apdraudējumu iedzīvotājiem. Tāpat mācību norises vietā iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Savukārt valsts aizsardzības mācību Nameis dēļ rīta Latgalē uz laiku tiks slēgta vai ierobežota satiksme vairākos valsts autoceļu posmos. Ierobežojumi paredzēti uz ceļiem Ludza, Stiglova, Kārsava, Mērdzene, Stiglova, Otrie Mežvidi, Stiglova, Rogovka, Mežvidi, Pušmucova un Kārsava, Lūdza, Ezernieki. Uz tiem satiksmi organizēs valsts policijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Vācijā Minhenē aizvadītajā naktī līdzās aizsardzības jomas uzņēmumiem iesviestas degbumbas un saistībā ar notikušo aizturēti 2 Bulgārijas pilsoņi. Likumsargiem ir aizdomas, ka uzbrukuma mērķis bija aizsardzības uzņēmumu biroji un izmeklētāji izskata iespējamu politisku motīvu. Vācija piešķirs papildu 250 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras steidzamo remontu darbu izmaksu sekšanai. Šī palīdzība paredzēta, lai nodrošinātu enerģijas un siltumapgādi cilvēkiem Ukrainā, neraugoties uz nemitīgajiem Krievijas uzbrukumiem. Bet šodien pusdienlaikā sāksies biļešu tirdzniecība uz 27. novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Tās būs pieejamas vietnēs bez rindas LV un Basket LV. Tie, kas iepriekš ir reģistrējušies vietnē 6. spēlētājs LV, biļetes varēja iegādāties jau vakar, bet kustībai pievienojoties tikai šobrīd, iepriekšēja biļešu iegāde būs iespējama vien uz turpmākajām spēlēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu apprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās un konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt jaunnedēļ. Tā pavēstījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar saviem graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Šodien ir 100. Diena kopš Andra Kulberga vadītās valdības apstiprināšanas un tās laikā ministru kabinetā notiks koalīcijas partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad valdošajām partijām nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plāna tālāku virzību. Premjers sociālajos medijos tam veltīja ļoti asus un kritiskus izteikumus. Premjera Andra Kulberga valdībā ir ministri, kuri dzīvo savā orbītā. Tā vērtējot valdības 100 dienas izteikusies politoloģe Lelde Metla Rozentāle, piebilstot, ka valdība šobrīd vairāk strādā savu vēlētāju uzrunāšanai, nevis kādam kopējam labumam. Jautāta, kuri pēc viņas domām ir šie savā orbītā dzīvojošie ministri, politoloģe kā pirmo minēja ekonomikas ministru Viktoru Valaini un viņa izteikumus, ka šī valdība ir tehniska, tādējādi faktiski kritizējot ministru kabineta darbu, kurā viņš pats strādā. Tāpat Metla Rozentāle izcēla iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš pēc viņas vārdiem koši cenšas parādīt savas aktivitātes. Savukārt izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones piedāvātās reformas bijušas pārsteidzošas visām iesaistītajām pusēm un arī tas neliekot domāt par labu sadarbību. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība nesaskata nevienu konkrētu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas izdarītu darbu. Šādu viedokli paudis organizācijas vadītājs Armands Augustāns. Saskaņā ar viņa teikto arodbiedrība ministra darbu nevarot novērtēt un tam esot vairāki iemesli. Pirmkārt, ministrs līdz šim brīdim nav atradis laiku, lai ar to tiktos. Tādējādi Dombrava esot viens no pirmajiem ministriem, kurš ignorē nozarē esošo lielāko arodbiedrību, zaudējot sociālo dialogu un spēju pārzināt darbinieku objektīvās vajadzības un viedokli. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un ievainoti 11 cilvēku. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens šoferis pieķerts narkotisko vielu ietekmē. Bērnu slimnīcas fondu turpmāk vadīs Vineta Vilistere Lāce, kura līdz šim tajā pildīja izpildu direktores pienākumus. Kā jau vēstīts līdzšinējā fonda vadītāja Liene Dambiņa, pēc 20. aizvadītiem gadiem šī mēneša sākumā noslēdz darbu šajā amatā. Iepriekš viņa skaidroja, ka pieņēmusi lēmumu turpmāk padziļināti pievērsties bērnu un jauniešu veselībai un turpināt studijas doktorantūrā Helsinku Universitātes medicīnas fakultātē. Un vēl no šodienas līdz nākamajai sestdienai norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tas šogad notiks jau 31. reizi un aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Festivāla programma ir veidota tā, lai apmeklētājiem nebūtu jācenšas pagūt uz visiem notikumiem. Pasākumi notiks netālu viens no otra un daļa norišu tiks atkārtotas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.

Latvijā šodien debesis turpinās klāt mākoņi, tāpat kā naktī teritorijas lielākajā daļā pa laikam uzlīs, bet vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaisu un stipras, iespējams pat ļoti stipras lietus gāzes. Saglabāsies dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 19 grādiem. Rīgā arī būs mākoņains un lietains laiks un gaisa temperatūra ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās un konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt jaunnedēļ. Tā pavēstījis ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar saviem graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat labam tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Premjera Andra Kulberga valdībā ir ministri, kuri dzīvo savā orbītā. Tā vērtējot valdības 100 dienas izteikusies politoloģe Lelde Metla Rozentāle, piebilstot, ka valdība šobrīd vairāk strādā savu vēlētāju uzrunāšanai, nevis kādam kopējam labumam. Jautāta, kuri pēc viņas domām ir šie savā orbītā dzīvojošie ministri, politoloģe kā pirmo minēja ekonomikas ministru Viktoru Valentīnu, un viņa izteikumus, ka šī valdība ir tehniska, tādējādi faktiski kritizējot ministru kabineta darbu, kurā viņš pats strādā. Tāpat Metla Rozentāle izcēla iekšlietu ministru Jāni Dombravu, kurš pēc viņas vārdiem koši cenšas parādīt savas aktivitātes. Savukārt izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksones piedāvātās reformas bijušas pārsteidzošas visām iesaistītajām pusēm un arī tas neliekot domāt par labu sadarbību. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrība nesaskata nevienu konkrētu iekšlietu ministra Jāņa Dombravas izdarītu darbu. Šādu viedokli paudis organizācijas vadītājs Armands Augustāns. Saskaņā ar viņa teikto arodbiedrība ministra darbu nevarot novērtēt un tam esot vairāki iemesli. Pirmkārt, ministrs līdz šim brīdim nav atradis laiku, lai ar to tiktos. Tādējādi Dombrava esot viens no pirmajiem ministriem, kurš ignorē nozarē esošo lielāko arodbiedrību, zaudējot sociālo dialogu un spēju pārzināt darbinieku objektīvās vajadzības un viedokli. LVM darbinieku neatkarīgā arodu organizācija ir vērsusies tiesā pret akciju sabiedrību Latvijas valsts meži ar prasību par tās reālas līdzdalības nodrošināšanu kolektīvajās pārrunās. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība uzsvērusi, ka šis strīds nav par to, lai noteiktu strādājošajiem lielāku algu, pabalstus vai citus labumus, bet gan par to, vai arodu organizācijai, kuru darbinieki ir izvēlējušies savu interešu pārstāvībai, ir reāla iespēja kopā ar Latvijas valsts mežiem kā darba devēju apsēsties pie sarunu galda, izskaidrot biedru priekšlikumus un par tiem diskutēt. Valsts robežsardze vakar novērsusi 18 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti vairāk nekā 10,5 tūkstoši nelegālo migrantu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar vienu raķeti un 121 dronu un 15 vietās fiksēti trāpījumi. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti, viņu vidū bija arī viens bērns. Apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Postījumi daudzstāvu dzīvojamiem namiem nodarīti arī Zaporižjā un Kropivnickā. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen paziņojis, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100 000 darba vietu. Tā būs lielākā restruktūrizācija, kāda jebkad īstenota globālajā autoražošanas nozarē, un tā skars aptuveni 15% Volkswagen darbinieku. Bet šodien pusdienlaikā ir sākusies biļešu tirdzniecība uz 27. Novembrī paredzēto Latvijas vīriešu basketbola izlases nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēli pret pašreizējo pasaules un Eiropas čempioni Vāciju. Biļetes ir pieejamas vietnēs bez rindas LV un basket LV. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-19 grādu. Rīgā mākoņaina, lietaina diena un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstais kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Prokuratūra ir nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālu lietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. Darbības notikušas no 2023. Līdz 25. Gadam un apsūdzētajam 50. Gadā dzimušajam vīrietim piemērots aizliegums tuvoties noteiktām personām un vietām, kā arī pienākums paziņot par dzīves vietas mājiņu. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas neatkarības ielā 1, Rēriha ielā, Pumpur ielā posmā no Antonijas līdz Alunāna ielai. Un no šīs dienas 8 vakarā līdz svētdienas agram rītam šajos ielu posmos satiksme būs slēgta. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Par to brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana un būvdarbu zonās ātrums ierobežots līdz 50-70 km/h. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un tos veic SIA Via Nova par 2,4 miljoniem eiro. Šodien Siguldas un Saulkrastu novados sākas zemesardes militārās mācības, kas ilgs līdz 12. Septembrim. Krimuldas un Sējas pagastā notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē, bet pa ceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Citviet pasaulē Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju. Šādas jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra un bijis cenu straujš kāpums visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 12%, piena produktu cenas augušas vairāk nekā par 2%, tāpat augušas arī graudu cenas. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100,000 darba vietu. Uzņēmums īstenos visu laiku lielāko restruktūrizāciju globālajā autoražošanas nozarē. Tā skars apmēram 15% Volkswagen darbinieku. Paredzēts slēgt rūpnīcas Hanoverē, Emdenē, Cvikavā un Nekarsulmā. Un britu mūziķa Džordža Maikla ģitāra, kas redzama dziesmas Faith videoklipā un tiks piedāvāt izsolē, varētu tikt pārdota par 100,000 sterliņu mārciņu. Tā prognozē izsoļināms Swarders. Dziesma Faith bija dueta Wham! Bijušā dalībnieka 87. Gada debijas albuma titula dziesma. 29. Oktobrī šo ģitāru izsolīs kopā ar citiem priekšmetiem no Džordža Maikla personīgās asistentes Šivonas Bēlijas kolekcijas. Decembrī kopš George Michael nāves apritēs 10 gadu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko

0: patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām galvenokārt valsts ziemeļos mākoņi atnesīs arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, kurš dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 16-19 grādu. Rīgā mākoņaina, lietaina diena un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstais kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers sacīja, ka pārrunājis šo jautājumu ar Ukrainas premjeru, norādot, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu kravas spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Prokuratūra ir nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālu lietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. Darbības notikušas no 2023. Līdz 2025. Gadam un apsūdzētajam 50. Gadā dzimušajam vīrietim piemērots aizliegums tuvoties noteiktām personām un vietām, kā arī pienākums paziņot par dzīves vietas mājiņu. Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no šodienas līdz svētdienai ir aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Antonijas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Ukrainas neatkarības ielā 1, Rēriha ielā, Pumpur ielā posmā no Antonijas līdz Alunāna ielai. Un no šīs dienas 8. Vakarā līdz svētdienas agram rītam šajos ielu posmos satiksme būs slēgta. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Par to brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana un būvdarbu zonās ātrums ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā un to sveicis ja Via Nova par 2,4 miljoniem eiro. Šodien Siguldas un Saulkrastu novados sākas zemesardes militārās mācības, kas ilgs līdz 12. Septembrim. Krimuldas un Sējas pagastā notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi no pulksten 9. Rītā līdz 5. Pievakarē, bet pa ceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Citviet pasaulē Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju. Šādas jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra un bijis cenu straujišs kāpums visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Cukura cenām reģistrēts lielākais kāpums par 12%, piena produktu cenas augušas vairāk nekā par 2%, tāpat augušas arī graudu cenas. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. Gada beigām likvidēt kopumā 100,000 darba vietu. Uzņēmums īstenos visu laiku lielāko restruktūrizāciju globālajā autoražošanas nozarē. Tā skars apmēram 15% Volkswagen darbinieku. Paredzēts slēgt rūpnīcas Hanoverē, Emdenē, Cvikavā un Nekarsulmā. Un britu mūziķa Džordža Maikla ģitāra, kas redzama dziesmas Faith videoklipā un tiks piedāvāta izsolē, varētu tikt pārdota par 100,000 sterliņu mārciņu. Tā prognozē izsoļināms Swarders. Dziesma Faith bija dueta Wham! Bijušā dalībnieka 87. Gada debijas albuma titula dziesma. 29. Oktobrī šo ģitāru izsolīs kopā ar citiem priekšmetiem no Džordža Maikla personīgās asistentes Šivonas Bēlijas kolekcijas. Decembrī kopš Džordža Maikla nāves apritēs 10 gadu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķoļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

should I be afraid?

0: patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stiprs lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 17 grādiem, Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdeni.

Ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Valsts drošības dienests ceturtdien un pagājušajā naktī ir veicis kriminālu procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīga. Darbības veiktas dienesta 28. jūlijā sāktā kriminālu procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedz. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdība plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers norāda, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, un tranzīta graudu kravas piediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Pēc pēdējā laika apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās, tiesības sardze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākums personas datu aizsardzībai. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Siem Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts. Tā norāda institūcijā CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstināt uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas. CERT-LV aicināja atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām, kuras nodrošina ražotājs. Partijas progresīvies Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ministra prezidenta Andra Kulberga padomnieka Eiropas Savienības jautājumos pienākumus sācis pildīt Andžejs Kaševskis. Paziņojumā norādīts, ka viņa plašā diplomātiskā pieredze un padziļinātā izpratne par Eiropas Savienības politiskajiem un institucionālajiem procesiem stiprinās premjerkomandas kapacitāti. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Latvijas ārlietu ministrijā. Glābēji tikuši klāt arī robežpunktam Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses nesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu ir izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījuma kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisinās zemessardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kainieku bataljona mācības. Pa pieglošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana. Darbs plānots pabeigt novembra sākumā un darbs veicis jau viena nova par 2,4 miljoniem eiro. Un nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietains laiks, bet svētdien nokrišņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien tikai vietām īslaicīgs lietus, vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra būs plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal būs nedaudz vēsāks laiks un dažbrīd līs. Salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balsot drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko

0: Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 17 grādiem. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts drošības dienests ceturtdien un pagājušajā naktī ir veicis kriminālu procesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīga. Darbības veiktas dienesta 28. Jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedz. Pārtikas un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Tā atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs, gan piebilstot, ka konkrētu lēmumu par to valdību plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers norāda, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, un tranzīta graudu kravas piediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Pēc pēdējā laika apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās, tiesībsardze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākums personas datu aizsardzībai. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Sija Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts. Tā norāda institūcijā CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas. CERT-LV aicināja atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām, kuras nodrošina ražotājs. Partijas progresīvies saimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonai. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ministra prezidenta Andra Kulberga padomnieka Eiropas Savienības jautājumos pienākumus sācis pildīt Andžejs Kaševskis. Paziņojumā norādīts, ka viņa plašā diplomātiskā pieredze un padziļinātā izpratne par Eiropas Savienības politiskajiem un institucionālajiem procesiem stiprinās premjera komandas kapacitāti. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Latvijas ārlietu ministrijā. Glābēji tikuši klāt arī robežpunktam Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses nesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu ir izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījuma kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisinās zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 13. Kainieku bataljona mācības. Pa pieglošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā no veikala, mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei ir sākta ceļa saguma atjaunošana. Darbs plānots pabeigt novembra sākumā un darbs veicis Vienova par 2,4 miljoniem eiro. Un nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietains laiks, bet svētdien nokrišņu kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien tikai vietām īslaicīgs lietus, vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra būs plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal būs nedaudz vēsāks laiks un dažbrīd līs. Salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: nopelnītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojis Zeum Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes uz zeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā līdz plus 17 grādiem. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienas ir veicis krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīta ar grāmatnīcu tīklu Mnogo knīga. Darbības veiktas dienas jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienas plašāks komentārus pagaidām nesniedz. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Sija Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts, tā norāda institūcijā CERT.LV. Telemetrijas datos CERT.LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas un aicināja lietotājus atjaunināt iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām. Partijas progresīvie Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ventspils novadā aplūdes vietējās nozīmes autoceļš Pāpe Virpe. Autoceļš satiksmei šobrīd ir slēgts visā garumā. Apbraukšanai autovadītāji aicināt izmantot autoceļu Ugāle Blāzma Ance. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei savukārt jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sākta ceļa seguma atjaunošana un būvdarbu zonās atļautais braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus veic Sija Vianova par 2,4 miljoniem eiro un darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona mācības. Pa piegulošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē ir iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē ārlietu ministrija. Glābēji ir tikuši klāt arī robežpunktam Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses Latvijai neesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Gaisa uzbrukumā Ukrainai cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā. Tas ir jau trešais šāds incidents 3 mēnešu laikā. Pasaules veselības organizācija reģistrē uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm un parasti vainīgos nenosauc, tomēr ir skaidrs, ka arī šo uzbrukumu veikusi Krievija. Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju, liecina jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījumu kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju un piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Un ziņa noslēgumā par laikapstākļiem. Nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietaina sestdiena, svētdien nokrišņi kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien vairs tikai vietām būs īslaicīgs lietus. Vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal kļūs nedaudz vēsāks, dažbrīd līs, salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.

Šonakt un rīt dienā brīžiem gaidāms lietus, vietām stiprs lietus un pērkona negaiss. Debesis pārsvarā mākoņainas, tikai brīžiem nedaudz skaidrosies. Rīt dienā rietumu puses vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā pārsvarā lietains laiks, dienā vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā līdz plus 17 grādiem, Kurzemē līdz pirmdienai spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienas ir veicis krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīta ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīga. Darbības veiktas dienas jūlijā sāktā krimināla procesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēta viena persona. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienas plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam Sija Mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu Mikrotik, kā iestādē vai uzņēmumam nav fiksēts, tā norāda institūcijā CertLV. Telemetrijas datos CertLV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt Mikrotik iekārtas un aicināja lietotājus atjauninot iekārtas uz jaunākajām programmatūras versijām. Partijas progresīvie Saeimas frakcija ir iesniegusi izskatīšanai lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei. Tas saistīts ar izglītības un zinātnes ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Ventspils novadā aplūdes vietējās nozīmes autoceļš Pāpe Virpe. Autoceļš satiksmei šobrīd ir slēgts visā garumā. Apbraukšanai autovadītāji aicināt izmantot autoceļu Ugāle Blāzma Ance. Autovadītājiem uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei savukārt jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sākta ceļa seguma atjaunošana un būvdarbu zonās atļautais braukšanas ātrums ir ierobežots līdz 50-70 km stundā. Darbus veicis Via Nova par 2,4 miljoniem eiro un darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Rīgā Biķernieku mežā no šodienas līdz svētdienai norisināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. Kājnieku bataljona mācības. Pa piegulošajiem autoceļiem un ielām Biķernieku meža apkārtnē ir iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, tā informē Ārlietu ministrija. Glābēji ir tikuši klāt arī robežpunktam Nepālas ziemeļos, bet palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd no Nepālas puses Latvijai neesot lūgta, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 tūkstoši glābēju un nepieciešams arī speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos. Gaisa uzbrukumā Ukrainai cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā. Tas ir jau trešais šāds incidents 3 mēnešu laikā. Pasaules veselības organizācija reģistrē uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm un parasti vainīgos nenosauc, tomēr ir skaidrs, ka arī šo uzbrukumu veikusi Krievija. Vācijā Saksijas Anhaltes federālajā zemē, kur svētdien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas, Euroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai atbalsta 41% iedzīvotāju, liecina jaunākās aptaujas dati. Tuvākajiem sāncenšiem CDU atbalsts ir 23%, seko partija Die Linke kreisie ar 11%. Igaunija ar 52 miljonu eiro sākuma cenu izsludinājusi publisku slēgtu piedāvājumu izsoli ar zīmolu Omniva strādājošās valstī piedarošās pasta sūtījumu kompānijas Ēsti Post akciju iegādei. Izsolē tiek piedāvāti 100% Ēsti Post akciju un piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Nākamās nedēļas sākumā Latvijā kļūs nedaudz siltāks un nokrišņi mitēsies. Rīt pārsvarā lietaina sestdiena, svētdien nokrišņi kļūs mazāk un biežāk uzspīdēs saule. Pirmdien un otrdien vairs tikai vietām būs īslaicīgs lietus. Vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē atkal kļūs nedaudz vēsāks, dažbrīd līs, salnas nav gaidāmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

Labdien, mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča Tranais dziesmu.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai tavs

0: bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem, Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pati.